Saata ta xoş, gula xerzan, xuşka mina rojda, mamoste roja tu her hebi. Gudaren aziz, naha adresa me TRT Kurdî radyoya de Instagram'e de jimera binivisin, seri sebe de bak uvin hej nuj xewe hişar bune, hej natna serhamde xo, le, hadise kaya de bejek u, le gori xode, mu'mine xurt, ye qawet, ye jihati, جیه ضعیف باشتره یعنی دی بیجه که وکی شیران بن جهاتی بن لیهاتی بن بنویسن جمعه راج کرم خواه ترت کردی رادیو ادرس همه یده اینستاگرام ایده و مساج اونوتین کم مساجی که بخوینن گوتی اکو دیار قره دومان سلاو رز مالباتا ترت کردی وی سر چواج از دیار جو باجار مرسینش کرم خواه ابراهیم غرسی روزای جمعه را لیخن کم لی برن قربان سر چواج اگر دست مده حاضر به همه لیخن که وکی دن گوتی که سلاف حسن حسن ایرو نلوره لی شناوی عبدالله هیه حسن جی انشالله سبیت خودی حس که از دخوازم ستان وی دل شکر و روجده لی بدی کام میجی بنویسنن جمع خواه گوادن دیسا خواستن او که منی تکین ترک گوتی اکو ملته گو داری کرس ام کیف خوش بون قربان سرچاوه ام خودی قوت بده و تبا و دیسا احمد اورق نویسنده گوتی اکو مرحبا قوت به جوله جو دیار بکر بسم الله یاو دشتا بسم الله چه ولاته که خوش چه جیه که خوش زکو و بله او گنده وان دران آلی اک براوا سرچاوه می گوتی اکو جبو همو خبتکارین چاندنیه جوتکاران ستانه که دخوزم سر هر دو چاوه جو خواه تام وقتا کاره ویه و دشته سلا ورش گوتی گلی من جوان قراقوچ گوتی برنامه و خیر و خوشی به سرچاوه دلیل دیلانار دو گوتی از دخوزم دلالو کام لی برن که که دلال دلیل لگوری قایده مه کجان کلام گوتو به کجان ستوان سرسی بم ین گووند و شاهیه لیدخن لی بریاوی و گوادن جه خزال زراف خواستو بو ملی نری خزالتون ده خزال و دلال کامکه جه الازیزه جه خارپیتی جه دپه بون پر خوش دو گوتن و الهر حال جه هف وقتیان لی ستوانه وان پر خوشن او روح کرمانجیه خور روحیش که خرانه بویه کرن کن زراف بلا بیشن.

گران امکان لی بخن حیاتون لی بند در مگابادن لی خست یا رشت ام دکان روزه یکی زیادتر لی خن ببینند ناف خیر و خوشی لگوته سر چاوا که که علی خوجه خود قوت بدته کرم کن گهدارن عزیز وقتا کو کرمانجی هیش خورت بو مراد بکتاش هبو فاته به هفرا کلامک چکر بو بانتک چکر بون امی جوه بانتی جواره لی خن اخلی وسو کرم کن

Saat xoşbe, Fatih, Rahma Khodel Tebe, Murat Bektaş, Gohdaren Aziz, ev qaydeye ki müzike yek dibêje yedin lê vedigerînin, şekleke pir xoşe, Rahma Khodel wan beş, em bêjin zemanê ewile, bêjin bandhêkin popüler dibin û di nav millet de edî müzika kurdî geş dibe û xurû zimanekî em bêjin ruhê vê kurdî, Bu şekli kayıt kırna, mala vana va, naha eme mesaja bıkhuynen, TRT Kurdi radyo adresa mede, Instagram mede, le, beri avi, ecverra hadiseke bejim, de bejek u, Khode Teala insane khodan taqwa hazdike, yek u khoji khirabiye durdukha, niziki veji naka yani, ev qas khoji durdukha, u dilevi khosh, yani insane ku ne çikuse, camiliye hazdike, gotinin khosh dike insana, bi xeberdana xo kep xoş dike, و هر وها به ایشو کاره خداه مروه که به عبادت خواه مجوله کاره خواه مجوله تبلی کاره کسی نه به انسانه و سرحزده که یعنی انسانه که زراره وان نگیهیجه تو کسی سواش دامدا گوکچگیل نویسان دیه مساج گوتیه که جوان هاجو گوتیه کلام امان هم دخوازی مروه سبه جوان لیخست من جوان لیخست جبر روی بمیر روشه کدن هم جوار سترانه کدن لیخن شناوه گوتیه که ککه من رجب پولت سلام علیکم گوتیه و علیکم سلام سر چاوا سبا و بخیر و جبو تمام ترتی که گودار دکن از ازمیر رجب وانی گوتیه رجب وانی مه جمو خباتکار ترتی کردی سترانه که جمارا لخن نوزاد چفچی گوتیه کامل بنرن بریاوی و همشهری که می موشی سترانه که آزاد بدران خوستو بو یا دسمه ده یا دیلانه هیه کرم کرم جارا ویلی

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکوان عربی سکینی کری بزن قرقاز بسک خومی خانمان زریا بردو دا بیری منع مالا خو خراب کنی و جاغی خو کور کنی کلی تا کر رجدر خو خسی در خو بحب کلی تا مور کنی منع زین پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

0: ناب کدلی به دل فنانی گاکی به ورشی به دل فنانی گراسی قولی به مل فنا دارا به شالو لبه بل بل فنانی خال با سکر روتی به بل برادر رضی بدل و توی پاسل مل به پارس مرور بدن به نام دوزه دوالی اشنه بی اولی سال امان امر کانگی ور به پارس مرور برزه توی مروه قلب مرور به دیوار عبدام شراخ مرور بنی به براخ مرور پول تیجوشی به برسلی مرور کفر به دین سیگوندادا تک برادر رضی بدل و
1: وی ساعتت خوش روشده خانم او خاله شاکر تدناو نور و گلان دابی خاله شاکر نود و ششانده لیزمیره وفات کر مزلیوی گوراوی لیزمیره عیششان متا عیششان چاوکو مزلیوی آنین دیار بکریجی ایزمیره وسیعت کر بو ممکنه خاله شاکر ترباوی جی بینن قره کسی آگریه ولاته سرحده گودرن عزیز امه بره خوبدن ناف کردن هلا سیوازه کچگیریه دکه منی جیهان چلیک اوی بستره ویر سر چاروخه بیجه کرم.

بله گودارین دلال گودارین هیجا برنامه ما همو جوشو کل جانا خواه به ترت کردی رادیوی بردوام دکه براستی ستران ما موگوتو بون گلا که خواه شبه جو گووند گرانده بون مو درنر خواه تکنیکی برای امر ارجان دنگی کلاب ما گلا که خوشن از باورم که ما گودار دکن او جیب کیف خوشیه که مزن دنگی بلند کرنه و ما گودار دکن بله گودارین دلال می دوسری ده جی گوتو بیرا روژا دوشه میه سری هفته یه از هیوی دکم کو بر کیانا اون گله که جکارگی خو درکت بین هنه که بطلان دی بین هیدی دی بسری خو دچن مالی لی از بینه وی هرگاف خیز دکم دوباره بکم ستران ایمه وی مورال وی گول وی مودا و هیم بیتر بلندتر بکه از بیا و بم از ایبینم سر ترت کردی رادیویی و همه سر صحبت که خوشی بپیویم براستی از باورم که او صحبت همه جی وی بالا و بکشینه سترانه همه صحبت همه و سمید ناو هفدوده بگرینه تابی جبیر نکن جمره اون مساج و پیامان جی بشینن و گله که کیفامی جی بی شخواه بهار دست بکریه بلکی نکی درنگ مالی دیار بکریه بهاره که خوش دست بکریه و از لباورم کل چار آلیان ولا تیمه جی بار هیدی هیدی نشانه خواه دیده دبا که بلکی نکی سقم جی پیر هه بلی او جی خوشه بهاره همه دست بکریه و جمره بینی بیسینن روشا بهاره لگل و آگونده و آنا ونده و چاوای ام جی نکی بزانه بون که نتنیل دیار بکریل هر دره بهار هاتیه لی پیری آوی دیسه امیو گوی خوب بدن ستران آنه دیسه ستران اکه گل اکه خوش و نافدار وره سر رادیویه خوزان حمید و ببیجه آخا شیر

بلیانا ای گود عربی خود می گودار دکن نزو سا جوان آگاهی که بیجن برا چاوی ول ری به از دزانم سترال می گیلی که کیف آوت تینه جی کو مرا دخوازه مرا گووند بگرین لی تقس اون دیرکسیون خواه بر ندن دنگی وی راک نو سا گو خو برا دنو پلا موزیکی لی برا چاوی ول ری به ام دو بیجو کو برا گوه ول ترته کردی رادیو ای بم هر وقتی نیجی ام بو سب بردوام مکن گوتارین دلن مم سر پاقشی دسکنن ام دو بیجن دایی که ما آن جی جنی مالی لی از باورم کو زلام جی گلک جی پاقشی حزدکن دید سری ده جی عربا وان لبردلیوان گلک شیرینه ایگو آن آجوتوان ما گودار دکنو بین خوشکار نسریم تو راست دو بیجه براستی عربا ما سیاره ما لبردلی ما گلک به قدر و قیمته بلی گودارین دلال گاو گو از میزه دکم شخواه گلک جوی عربا خواک مینا کو زارو که که خواه جی حز دکن یعنی ش پاقشی اوی جی حز دکن از باورم مالاوان جی اوش خواه حبته دو جارا از باورم کو گلکش جی دنابا روژه ده هر دم پاقش دکن سیاره خواه نو سایه برای من ارجال می گودارد که به بله اون سایه شخواه زلام جی گله که ایگو میر او جیج عربا خواه حز دکن یعنی چه قاس کو پاقشی ده مال بردوان به جن دکن لی آلیکاری اوی جی میر جی دکن او جی راست لی زلام ده پیشی ده عربا وان بردلی وان گله که به قدر و قیمته او جی وی پاقش دکن یعنی ام لسر پاقشی ده سکن شخواه گابا گو دردورا ما پاقش به روحی ما پاقش به وی دلی ما جی خوشو گش به از وی زده نادم سکناندن وی دیسی سترانک به به ریحوالی و میران آلان به پوسپوریه که وی به به ریحوالی و

بله گودارین دلال ایرو جمهاتن داویا وقت گوجمر حاتیه و قطاندن سبیدی سید همان دمیده امیل گل مقرفونا ترت کردی رادیوی بین داوی ده از دخوازم ویا بیجم دیش پوش بخوه و بجیان آخوه و مالبات آخوه و بدردور آخوه هرگاف پاقش بیلن و لی مقاتبن از پیشکشفان آوه نسرین کرا یلان و در هنری می تکنیکی ارجان یاشار جیرژی گله که سپاس حتا برنامه اکدینی خواه باش بینرن و برنامه مفستران جوان حجو جان بیداوی ایوار باش.

0: gelo ewere asteki baş yan na yan Trump bi tehdit û gefê xwe bi rasteqînî erişî Îranê bike bi İsrail re ve şerreki nû derkeve dünya nahal ser vî tatiliye gelo dibe Hürmüz kengi ve dibe hele em bibînin çi dibe nahal disa em li navenda nûçe yanın.
1: Aktivist Xwazin Dorpeç Ali Ser Gazze Bişkin'in İsrail İro müdahaleyi filoyu kir. Naha emi beri xobidin Libda'yı aktivist Yaşar Yavuz Lemberime'ye. Yaşar Bey merhaba. İro çubu tabi filo breket lebele müdahaleya İsrail'e çe bu İsrail eriş le filoyu kir. Çubu İro bu kurtasyon karın bahsbikin.
2: Em hiro o deh robun le li Libyana îroj riya susyana em li vedere ne em ji Trablusê derketin û Globa Sumut konvoya qara konvoy û em niha hatin nêzikî bajarê Sirtê bi teqriban 5 kilometre û em li vedere sekinandin û heyaka em ji vedere hatin حکمات ترابلس و تعدم ندا و هن کی جیج مر راجی بو و یاردم جی اما او شنا کو ام هاتنه نا شنا هفتره او هفتر ده بدر حاکمه و سیرونه و ام دخابتنه ام نکانن هفتر در باز کنه
1: حیا و جی و فیلوی هه او مداخله کو خاطر گیرن ام بهشین کشتیان اون دناو خدا خبر دیدن هایا و جوان کسان هیه اکتیویست دیدن
2: اره خبر ما هیه جی سبه دادا اموه جی تقیب دکن هایا ملوه داره و چند تش جی لسر وی مسئله گوتن هنکی جی او بحر نیزک ما مگو ام جی به هیلا بحره دا هرن و دستک بواندن اما اشتا بینا مگوتی او اسکر وی داره ای هفتره نه مبردیدنه نه دخوازن که امشون آقا bi derekê de herin û nêzik ser ona insan li vê derê û berkî û dibînin ed ekranê da aktivîstê Ewropa, aktivîstê Tirkiye, ê Tunisê, ê Cezayirê em li vê derê ew şîna kabîna çolê ye em li wê çolê mane ser ona yanî em bibêjin ku li vê derê nan nebêjin av cî tine ew tiştê hane insan ku îhtiyaca xwe qarşîna mişkin ew cî tine و سرنا ام دخابتنا و هوالا مي ودره اي سورم له بحفت را شوره دكنا و حيا نها و مت جهيلا اولمليه دا او تشتك ندي يعني
1: Peki, gelek spas Yaşar Yavuz meyvanime bu aktivist ev seroşun ve ciddiyet tamaşavan necra tabi hakikaten zoru zahmet şart u merceğin giran en bejinli çoğli gelek aktivist suari otobüs ambüne li İsrail tabi nahile ku derbasi algedin bibin o li disa de serbahra spiji müdahale li keştiyan li gemiyan kir iru. Beguman katliamin xoji müdahalein xoji de domine gohnade tu haqu hukuki İsrail. Le Lübnan'ı de hüvde Nisan'ı da agribes qaşu hatbu ilankirin dinabera Lübnan u İsrail'i da. De bere İsrail erişen xoyen le dişe Lübnan'ı ji de domine. De erişen başarın sur u balbeke da Drojan'da, nam Drojan'da yansı kez hatın katil kirin deri şekta Cifermandarin Cihada İslami ya Filistin'e yek bu keçavi işi jan hoş desta.
3: Lübnan'ı de hüvde Nisan'ında agırbez dest bekir o du caran hat direş kirin. Le İsrail jüve roje veya erişin xoade domine. Deverin cüdayin bajare Suriye hatın leydan. د ایریشان د زاروک جی دنا وانده هیڅ کسان جی نه خوښ دستا د ایریشن د دیجی بازارو کا مارا کا ای دجی کسک مر هیڅ کس جی بریندار بون اسرائیل قاتل له بازار بغل بکه به موشکل مالا مالبا تک فلسطینی خز د ایریش د وائل عبدالحلیم کو جی فرماندارن جهاد اسلامی فلسطینی یکه او که چاوی مرن باجار نباتیه یه لبنانی جی حت بومبه کرد. لبنانی جی دوی عداره ور و هجمار کسین که ده ایریش آسیمانی یین اسرائیل ده حتن کشتن بوده 1988. زیده 3 میلیون اک لبنانی جی جی هوارن خواه بود.
1: اسرائیل قاتل حقوق نام نتوی و مافن مروان اخلال دیکه حریداوی فلسطینیان لشریع روشبا یا داگیر کری جی تبل قانون سوسرت ها ایدامه یا اسیرین فلسطینی کر.
3: اسرائیل قاتل چارچوبه یا سیا سوسرت ها ایدامه برفره دیکه ایده ریا تل آویا کرکر حریداوی فلسطینیان لشریع روشبا جی خست ناو یا سیکو بوی قانونه دی فلسطین در دستگری ایدام بکه. لگوری وی دادگه هکر لشکری یا اسرائیلی دکاره راست را جزای ادامه بده گرتین فلسطینی یین کشبر شرط و مرچن تایبت جزای محبت نگرتو بین. حماسه برتک نشانه بریاره دا. ده داخویانی ده وها حد گوتن اسرائیل به وی اکی لگدیجی گل فلسطینی پولیتیکای تروریزم یا سیستماتیک دمشینه. حد اشکره کرن که به وی اکه همو قانون نامن تویتین اخلال کرن. دادگاه اسکریا اسرائیل وی فلسطین ایسر به سوجن درو توان بار بکه. مجلس اسرائیل چند روش بره درباره ایسر فلسطینی ده هند پیشنومه نیاسیان قبول کربون. اف قانون اسکاندال بوگاوا هری داوی که اسرائیل قاتل جبور اوا کرنا کشتنا گرتین فلسطینی آوید. دادگاه بلند اسرائیل پشت سر لیدانا عدالها رخصتنا مافی مروان و حقوقی حیا 24 گلان لدیجی قانونی بریار تدرا احتیاطی دابو.
1: روشمگرا فلسطینی گرا عید جبو برنامه ترت نکسی هات استنبولی روشمگرا خودی خلات دی مسئله غزه ایدا رخنل مدیه روشوا مدیه اروپای گرتو گوت مسئولیت که مثل آمدیا رو جوایده یرعید جبو پرسکتی که غازه یان بینزانین بلگه فیلمان آماده دکه.
3: ترتی استانبول داویا هفته برنامه ترت نکسی ارگانیزه کرد. روزنامه‌گر خودی خلاد آفلیستینی یارا عید جی لبرنامه ترت نکسی بو. یارا عیدار رخنه لمدیا رو جوا گرد که به یک آلیل پرسکتی کندنی ره.
4: I genuinely think there is a huge risk.
5: جبو پرورده و آگاهدار کرنه بر پسیاری که مزن آمدیای روژاوه هی. دوی مسئلهش هفته جوتمه هی نده دست بیکرن. لازمه بحثا دیروک، آپارتید، پاکیجیا اتنیکی و غزهین کنکارن وگرن ولاته خواب که.
3: روژنامگر فلسطینی لسر مدیا جواکی قدخه و گهتنا روژنامگری سکنی.
4: I think in
5: لسر دمامه ده نوچه این دره زور لسر انترنتی بلافده بین. حوجه ام لسر نرخین روشنامه گریه و رزکین اخلاقی جاردن بفکرین. شغینی پاروه کرین و عجباندنه دیوه ام لسر ناوه روک و وطایا نوچه بسکنین.
3: یارا عید لسازی و دزگین وک الجزیره و نیو عربی ده شغلی. روشنامه گره فلسطینی جبو ببدنگ غزیان بلگه فیلمان آماده دکه.
1: سازیا استاتیستیکی که ترکیه تویک دانین هیزا کارکین چاریه که اولا ایسال اشکره کرن. ریچه ها بی کارکی 0.1 بو و بو 8.2. بیوی آوی او بو 13 چاریه که ریچه ها بی کارکی دبینه جسدی دهان دای که وزیر اخبات و ابلوی که جواکی ویدت اشکان گوت ریچه ها بی کارکی دای که تا سهری کم آ جسال 2019 و ورفه.
5: پلیتیکایم به آرمانجا استخدامی انجامین باشدن. بیکاری کم دبه. سازیا استاتیستیکی یا ترکیه دانه این هزاکار این چیرکا ایسال اشکره کرن. لگوری دانه این رجیه بیکاریه لپی هف دبنه جسری دهان دما. لچاریکا اولا ایسال در رجیه بیکاریه جسری 0.1 کم بو. او بو جسری 8.2. هجمارا بیکاران 50,000 کم بو. او داکت 2,894,000. رجیه استخدامی جی بو جسری 48.3. هجمارا استخدام کریان تیوی چاریه که اول آی سال بو 32,221,000 کس. وزیر خبات و اولیه جواکی وداد اشکان لسر حساب خواهی مدیای جواکی بحثا دانیان کر.
3: رجیع بیکاری داکتی آست هری کم آج سال ده حضر دوزدان او وروه مهمان انجام ارینیش بو نفوس جوانان آدنابر پازه و 24 سالی ده جیب دستخست.
5: دوی هیامه ده هیزاکار بو 35,916,000. رجیه بشتاریا هیزاکار جی بو جسدی 52.6.
1: به اکنومی هم دوام بکن طبی ریجه به کاری که دکوه گلو روشا بورسای زیر هم بیشیم پیاسای چواهیه میبانیم یه پروفسور دکتر رمضان کلیچ ماموستا مرحبا به بورسا زیر و دویز هم دست ببکن هفته دنی هفته بوری چواه بو و روژه اول هفته ایرو چواه دست به هفته ایکر
6: مرحبا هفتیا بوری بورسا گلکی کت صدی چار بانوک شیش تو یکی کت زیر جی کت او جی صدی چار بانوک شازده کت یورو کت دولار تنه زیده بو هفتیا بوری ای رو جی بورسا ایب کتنه دست بکر صدی دو بانوک سو پینجا کت زیر ای رو زیده بو صفر بانوک پازده دولار زیده بو یورو زیده بو و نفت یعنی پترول جی یورو زیده بو جبر وی حربا ایرانی و امریکا جبر ترساک و حرب دوام که بر دوام که ترساکولو هیا پترول جی یورو زیده بو
1: پیکی ماموست رقم بیکاری جیر یعنی ریشه بیکاری جی بتالی جشکره بو که وزیر جی بحث کر کم دبه او رقم او ریشه در حقی وی داوند خوازن چه بیجن تی چه معنی؟
6: استخدام گله که مهمه ایرو توی کشکره کر که صدی صفر بحنوک یکی بتالی کم بو یعنی کسی کویش ندیدن کم بون چقا پنجو ده هزار کس عیش دیدن او چتکی باشا و کسی بیعیش صدی هشت بانوک دوا چقا کسن کسی بیعیش دو میلیون و هشتصد و نوت و چارن او باشه یعنی وقتی کو کسی کو لیشت گرنش ببینن یعنی استخدام زیده به او باشه ای رو توی که چطه که دیش شکره کر رقمه بچه جی شکره کرن بچه بچه کیب کماتی چه بو یعنی مصرفه کو دولت کرن جهاتنا وی وکه کو ویرگی باج دده هف شوی بچه کی زیده تر بوا چقاسی 308 میلیارا کماتی دا اف جی یکو ای رو توی که شکره کرن
1: پیکی.
6: در حقا انفلاسیون دا وقتی وها به اتخوازم بحث بکم سروکی بانکا ناوندی ترکی فاتیح قرهان جبر انفلاسیون چشتن شکره کرن اف جی حالو بو بحثا را پوره کی کرد گو وی سالا کومتی دا پاشیا داویا سالی و سالا ده هزار و بیست و هفته و بیست و هشته مخابن انفلاسیون زیده به چقدر بود مثلا دو پاشیا سالا ده هزار و بیست و شش دوش صدی شازده به افکر بیست و چار یعنی صدی نها پوانه و زیده کرن سالا ده هزار و بیست و هفتاجیج نها برا صدی نها برا صدی پازده و سالا ده هزار و بیست و شش جی صدی هشتا برا صدی نها یعنی اولو دخوینه مخابن جبر وی حربه و جبر وی نخوشیات دنیای دا کو پیشیا مدا انفلاسیون که زیده هیش دنیای سایر جی و مخابن جبر آبوریام هشی
1: پیکی گلک سپاس پروفیسور دکتر رمضان کلیچ میوانی من بو مبحث اکنومیه کر ام به نوچه اندین دوام بکن افس 2026 تطبیقات ایری مزن آهیزین چکتاریین ترکیه بتواهی پنجی ولاتانه ده تطبیقات ایدا دور گلک تشتی نوجهنه ارتشا سوریه پشتی شورش جارا اول تولی تطبیقات ایک ناو دولتی بو هر وها انصور این روشلات و روشواجی ده همان تطبیقات ایدا جارا اول لی افس 2026 هاتم باف پنجی چک و سیستم اینکو سانایی پارستنا ملی چکیر بو جارا اول لیوی تطبیقات هاتن بکرانی
3: لبجای ل آسیمانان ل بحری تطبیقات هری مزنا هیزن چکتر این ترک افس ده هزار بیست و شش دوام دکه ده بیست بیست و یک گلان ده ول تطبیقات روژا چاودیریا برجست و بکرن ده تطبیقات ده گلکتشت هنکو جار اول چیده بین 351 biyanî bi tevahî 10,388 personel tevlî tetbîqatê dibin.

0: لنیسه بنا مردین شنان بکدا دست خواه گلک تش شکرین برهمین وان جی لدکانا بنا و نوس قدیم حتم پشکش کرین کو جال که قیمقامی که آتیه چکرین ایدی برهمین جنان ده لور بیمفروتن و بوی پروژه جن و پشکری جی بدن آبوریا مالا خواه
1: برهمین کو جنان به دست خواه چکرنه هاتن کم کرن برهمین کو هاتن کم کرن لنیسی بینه لدکانا نوس قدیمی تنفروتن قیمه قامیان سیبینا مردینه دکانا نوس قدیمی وکر
2: مگوت بلا بر همه خویم بکرده دست و نورا چاوان چه کرنه نیشان هر کسی بدن ام به خیال درکتن ری دولت جبو گل همو امکان خود که سفر بر ام همو به هور شاهدیا ویدکن
1: بر همین کل ناوندین جواکی و پیشگری مال باتی این ناوچه انحات نچه کرن لسر هفانجی گرتن. او درش بو جنانجی بو فرسنده قزنجه
3: که. گرژین هلبرینه بکن او جواک خورد و بهیزه. ام جه همو همشری خوی انجن و جه کسین که که دوان های سپاستکن.
1: گلین سیبینجی علاقه که مزین نشانی مغازه بر همین هرمی و دستانده.
0: لرحای هنرمند وها پایدوان پیشانگی ها بیرا بیدنگی بکر لیموزی ارکولوژی که رحای لبند زیارت هنر حزانه مجار انسرکی گین پیشانگی شر کوچبری و کشتن جنانه
1: لرحای هنرمند وها پایدوان پیشانگی ها بیرا بیدنگی بکر لیموزی ارکولوژی یا رحای لبند هنر حزانه مجالین سرکه این پیشانگه شهر کوچبری و کشنین جنانن
4: توگرامه جیش بنا جنا و زاروکه ای یعنی او سرگیامه سر جنا و زاروکه هاتی ها بکرن نافچی ها بلگامه دی پیرک گلی که تنگاسیه وانانه گلگی پسکری که وانانه سر وان پسکری کانا جیم هنه گوینه خواه دارخاندن
1: دی پیشانگه هیدش بو گریم رازم بشکه تایبه جیهاتیه بکرن ولاتیین کو هاتن سردانا پیشانگیه گلکی ممنونمان
5: ما باشاریا بری خودی ام تخوازن باشاریا بری ما هر دایم دوام بکه کیفا ما جرهات ام بیش هیجانلی بون
1: پیشنگه ها بیرا بدنگیه و حیا بیستو سی گلانه وکری به
0: لمرا شیدن آف دارستانا کپو چامی دا ده هزار گو گهاندین گو بپارستانه که تایبت دین خودی کرین بشتی کو مزم ببین ده وان بردن خوزای ارمانچ اوه کو گو کیزکین کو زرار دیدن چاندنی بخون
6: هلبرینا ده هزار کوان کرین وزارت چاندنی و دارستانان دستکی دیده پروژه کوان دیسی مهندن بردن خوزای لماراشی مدیریت پارستن خوزای او پارق نتوی دناف دارستان قپی چامی ده هزار کهو هل براندن کهو به پارستن اکه تایبه تین خودی کرن کهو پیشتی کو مزن ببن دیوان بردن خوزای آرمانچ اوه کو کهو کسی که این کو زراری ددن چاندنیه بخون و به ویاوایی زرار نگیجه زیویان
7: وان کوان که ایتارم بخون لیلا و ایو ایتارم بخون لیه اپای دوده کن که بشین نه چی که لوی داره که چقند زرار لی بوجه کنه کنه هنه سی گوان بخو
6: نیزی سی مهندن ده کوان بردن خوزایی
0: امدمه ها گلانی دانه لی لیل با قوانی نها سی متر برف لعرده تیم جبوکو برف باوی جن بنابر تخبتن لی پالان دوکن ارزروم جاجوکار جبر برف و پوکی کتن تنگاسی لی ادره جی بارانک گشباری لیه رابو کوچه و کلان دی بنابر دامن
1: امدمه ها گلانی دانه لیل هن جیهان هیجی زوستان دوام دیگه لیل با قوانی هیجی سی متر برفه لگنده کاشخانه اکی بناور دخبتن که برفی باویجن اوریان وکن

زوی شبا بشب بی بین افریکین شوطی دهاتن زی چولین چند خارین من هم دابون لنوالا واویلی دست میجا تاو جانه جهفدو ناشکی حپنار که من جتره نگوتو بو نخیده جوی چیرو که اوین گوریات ددل بده کری لکربلای بلی دلالی لچار آلی چفتین من دچروسن شونا شورن شفتی تازین ین اسکندرین مزن کلورا شحمرانا عقالال سری من افکتانا چندای کوتر خوشکان دیه حپنار که من